0: خوتنانن کنلن آلال میدی. آخر بولمای آنلاغ بولغان اش آگرتشی هم هرکنن بیشین ایلان دورشی بلن آنلانن از دورشی اشرقالکنی بایدگی ایلپ و اونن کوزگی اشکنچی کورن مسلکی وعده بیرب یورب کیتینی آران تست پسکویگو چشوردی. اونن گینه موسکوانن ازاق تردگان جای امسکینی ازاق ترب قلسا اشکلیکه Oyun tamaşığı berilip ketidi qallıqını. Özünün ətidin keçkiçə quruq gəptin başqını bilməydiğan qaran bir adamga aylınıp qeylavatqınını çin könlüdün çıqırıp sözləp bədi. Ər xotun işkisi yerim keçi saat üç keçi paranlışıp, saat üç bolğanda əplişip, ondın xatır cəm yetip uxlaşdı.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кеміне еліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
2: йоқ. Әй, біз хазір бұ тоғырлық кеп қылышмыдық ко?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аяллар менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлі аңлашына қалымаймын.
2: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеге аялда инсап мұ болмайды?
2: Саңы ені бір кетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кеп әні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрен йоқ. Мекрен пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса. Өмісі.
1: Шындақ қыл. Hazırlı bir tərəf qılıb ət. Mən allı burun bir qararıq kep boğan.
0: Hörmətlik radio anlıqçıla, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.